0: تفتكر لو بكيت؟ حبكي لي.
1: مش عارف.
0: ده زهلت مني عشان ضربتك بالقلم
1: ولسه زعلان منك لحد دلوقتي. انت بتعيط. بتعيط ليه؟
0: اسمعني يا كمال كويس، اعتبرني زي والدك.